0: broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stani svoje usne, tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a.

0: Aleksandra Prijović, Vreme prolazi.
1: Vreme prolazi, život odlazi.
2: Mesto broj 8.
0: Vojaž i Rasta, Hotel sa balkonom.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stavi svoje ruke tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Svetsku slavu stekle su 1996. godine svojim prvim hitom Wanna Be, a iste godine su izdale i svoj prvi album Spice, koji drži rekord za najprodavaniji album ženske grupe u istoriji. Prodato je više od 31 milion kopija, a naredni Spice World iz 1997. godine oko 20 miliona kopija. Iste godine igrale su glavne uloge u sopstvenom filmu Spice World The Movie. One i dan danas ostaju najuspešniji ženski bend u istoriji. Činilo ga je 5 članica i svaka se od njih i dan danas bavi muzikom ili nekim drugim poslovnim poduhvatom i veoma su uspešne u onome što rade. Kada su se pojavile sredinom 90. godina prošlog veka, napravile su pravu pometnju na muzičkoj sceni, a tinejdžeri svih meridijana su dobili nove idole sa kojima su se upoređivali. Zato vas danas podsjećamo na jednu od najuspešnijih muzičkih ženskih sastava svih vremena, Spice Girls.

7. jula 1996. godine Spice Girls objavile su svoj debitanski singl Wanna Be u Velikoj Britaniji. U nedeljama koje su prethodile izlasku, muzički spot Wanna Be je imao probu u emisiji na muzičkom kanalu The Box. Video je bio trenutni hit, a emitovan je do 70 puta nedeljno na vrhuncu. Nakon objavljivanja videa, Spice Girls su imale i prvi uživo nastup na LBT Surprise Surprise. Prvi intervju za muzičke medije se pojavio na muzičkoj nedelji. U julu 1996. godine grupa je obavila svoj prvi intervju sa Paulom Gormanom, urednikom muzičkog časopisa Music Week, u sedištu Virgin Recordsa u Parizu.

For Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

Vozeći se na talasu publiciteta i hajpa, grupa je objavila svoj naredni singl u Velikoj Britaniji i Evropi. U oktobru Say You'll Be There objavljena je i dve nedelje je bila na vrhu liste. U decembru je To Become One izdat, postajući njihov prvi božićni broj 1 single, i prodao su 462.000 primjeraka u prvoj nedelji, što ga čini najbržim prodavanim singlom godine. Dve numere nastavile su neverovatnu prodaju grupe, dajući im 3 od 5 najvećih pesama koje se najviše prodaju 1996. godine u Velikoj Britaniji. U novembru iste godine Spice Girl izdale su svoj debi album Spice in Europe. Uspeh je bio bez presedana i povukao je poređenja sa Beatlemanijom, što je navodilo medije da je naziva Spice Mania, a grupu Fab Five. Za 7 nedelja Spajsice su prodale 1,8 miliona primjeraka samo u Britaniji, što je učinilo da Spice Girls najbrže prodavanom grupom još od Beatlesa. Album je ukupno prodat u preko 3 miliona primjeraka u Britaniji i najprodavaniji je album ženske grupe u Velikoj Britaniji svih vremena.

28. juna 2007. godine grupa je održala konferenciju za štampu u DO2 areni na kojoj je otkrila svoju nameru da se ponovo ujedini. O planu ponovnog formiranja grupe mediji su dugo nagađali, ali je grupa konačno potvrdila nameru da krene u svetsku koncertnu turneju počevši od Vancouvera 2. decembra 2007. godine. Reditelj Bob Smeaton režirao je službeni dokumentarac o ponovnom susretu pod nazivom Spice Girls Giving You Everything i prvi put je emitovana na australijskom Foxu 16. decembra pomenute godine, a zatim i BBC One u Velikoj Britaniji 31. decembra. Ulaznice za prvi londonski koncert turneje Return of the Spice Girls rasprodana je za 38 sekundi. Objavljeno je da se preko milion ljudi prijavilo samo u Velikoj Britaniji, a preko 5 miliona širom sveta za karte na zvaničnoj web stranici benda. Dodato je i 16 dodatnih datuma u Londonu, od kojih su svi rasprodati u roku od jedne minute. U Sjedinjenim Državama, odnosno Las Vegasu, Los Angelesu i San Joseu, također su svi koncerti rasprodati.

Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Izabranici Dušana Alimpijevića, predvođeni najboljim košarkašem planete, Jokićem, nastavljaju pohod ka predstojećem svetskom prvenstvu. Posle prva četiri meča, selekcija Srbije ima polovičan učinak, dve pobede i dva poraza. Orlovi su kvalifikacije započeli tesnom pobedom protiv Švajcarske 90-86, nakon čega su u dramatičnom meču savladali Bosnu i

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

A u nastavku Gretis Kica slušamo još tri velika hita. Počinjemo sa pesmom Don't Give Up, koju izvode Chicane i Bryan Adams. Pesma je inače objavljena 2000. godine, a kombinuje dance muziku i prepoznatljiv rock vokal Bryana Adamsa. Inače, bila je veliki evropski klubski hit i često se puštala na radiostanicama od te godine nadalje. Odmah zatim slušamo i Melanie C u pesmi I Turn To You. Pesma je također objavljena 2000. godina, pesma je donela Melanie C, jedan od najvećih solo uspeha nakon grupe Spice Girls. I u ovom bloku kao posljednju pesmu slušamo i Michael Jacksona u pesmi You Rock My World, koja je objavljena 2001. godine i bila je vodeći single pesme za album izdat te godine. Inače, spot za ovu pesmu traje više od 13 minuta i u njemu glumi Chris Tucker.

Idemo lagano dalje. Ono što slušamo u nastavku velikih hitova jeste pesma Good Night Man iz 1999. godine. Shivar izvode, popularnost je stekla zahvaljujući filmu Kill Bill 2 i brojnim TV serijama. Inače, prepoznatljiva je po mračnoj atmosferi i upečatljivom vokalu. Odmah nakon toga slušamo i Sonic u pesmi It Feels So Good, pesma iz 1998. A inače je svetski hit postala dve godine nakon toga. Ova pesma osvojila prvo mesto britanske top liste, jedna je od najpoznatijih dance pesama s početka 2000-ih godina.

Ono što slušamo u nastavku jeste pesma Gotta Get Turned This, koja je objavljena 2001. godine, a snimljena je u kućnom studiju za veoma mali budžet. Postala je veliki hit i lansirala se na međunarodnu scenu. Onda nakon toga slušamo i Enyu u pesmi Only Time, pesma iz 2000. godine, nakon jednog datuma postala je simbol nade i sećanja nakon napada 11. septembra. Danas je jedna od najpoznatijih Enyinih pesama. I za kraj ovog bloka slušamo i pesmu Bum Bum koju izvodi Čajane. Bila je veliki hit u Latinskoj Americi i Evropi, a poznata je po energičnom ritmu i plesnom latino zvuku.

I stigli smo do pozicije broja 13, a tamo se nalazi Husi B i Omar Montes, pesma Los Monters. U pitanju je urbani ritam sa jakim mračnim zvukom, a pesma ima energičan i direktan stil. Inače, često ovu pesmu slušaju mlađi fanovi latino scene. Odmah nakon toga na poziciji broj 12 nalazi se Dana i El Malia u pesmi Si se acaba el mundo. U pitanju je emotivna pesma o ljubavi i teškim trenucima, spaja pop melodiju i urbani latino ritam. Ova pesma ističe snažan vokal i razigranu atmosferu.

i dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate Top listu Latino muzike, stigli smo do pozicije broj 9, a tamo se nalaze Robi i Visin u pesmi Seme Asim Posible Olbir Darte. U pitanju je emotivna reggaeton balada o bivšoj ljubavi, a Visin donosi prepoznatljiv latino stil, pesma inače nosi jak emotivan naboj. Odmah na poziciji broj 10 nalazi se Hera MX iz Napra Basido. U pesmi Tu forma deser, spoj meksičkog i kolumbijskog repa, pesma je mirna i emotivna u tonu, a priča o ličnosti i unutrašnjim osjećanjima.

A u nastavku top liste latino muzike slušamo još tri pesme. Krećemo sa pozicije broj 9, tamo se nalazi Chimbella i Jota Balvin u pesmu Romeo. Nodman, zatim na poziciji broj 8 slušamo Talsetta i Quebelo sa pesmom Cuica. U pitanju je moderan španski ritam i pop zvuka. Pesma je kratka i vrlo zarazna, inače postala je viralna na brojnim društvenim mrežama. I u ovom bloku slušamo i na poziciji broj 7 JP Fuel Culpa Suja, emotivna latino balata o raskidu, a tekst govori o krivici i emocijama.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.